0: 速報です。
1: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
2: 師団長殿、王将が襲われました。応援お願いします。
3: 師団長殿、下田分隊の消息が途絶えました。
4: バカ、略奪奴らめ。

0: じゃあ上官殿、大佐殿、どこへ行くんですか。
1: どうつれ。
0: 大佐殿、特別な通行証はありますか。
1: どうつれ。
0: 申し訳ありません、特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
2: バカ、こんなに話せるか。
3: 申し訳ありません、申し訳ありません、
4: すいません、
3: すいません、
4: すいません、
3: すいません、
4: すいません、
3: すいません、
4: すいません、
3: すいません、
4: すいません。
2: これは、あれ。
5: はい。え、なんでエレベーターが上に行ってるんだ。おい、
6: 早く喋りに行け。
5: おい。

0: あの大佐は見たことあるげ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまったもんである。早く検便用へ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: 我死都不怕，还怕鬼吗？老大，扶我坐直了。
1: 金老夫人，我是奉了归京阁下之令，前来邀请你参加皇军的入城式。
0: 鬼子先生，您听说过羊被狼吃了，羊还要列队欢迎的吗？送客。
2: 失礼です。母親は病気だった。助くこともできない。許してくれ。
3: 京都に行ったのか。
2: 京都で医学を勉強しました。先生が加藤さんだった。
0: 老大，你是中国人，说中国话。
1: 如果你不能够按时的参加皇军的入城式，你这个白发人可能要送金哥这个黑发人。
4: 你这是在威胁。
0: 我去。
4: 妈，您这是要干什么呀？
0: 白发人怎么能送黑发人呢？